noćas budi hraba. Da, slušali smo Denis i Denis i nastavljamo ovu našu priču s obzirom na to da je od 25. godine do danas, znači čitavih godinu dana i više, zabeležena migracija stanovništva sa Vračara, Starog Grada i Novog Beograda.